0: Penang nó xong là mong đó một bên ở ít tôm cái chuyện xong journalism bên on public administration bên là bên on civil services bên on Penang ăn đó là bên hala pu commerce là bên science anh ta mới xong đặc thật lo doctor engineer etc đặc Penang ăn career đó là si cái chuyện si bang cái năng lực của PC cái man gì mà là bang số ở phút năng lực chỉ như bà bên năng gì là số tiền năng lực plan bộ năng gì cái thứ năng lực nhưng hàng cái break năng lực cái chỗ này cái break lúc tăng lên cái năng lực mình tôi nên ta satisfaction bang cái chỉ long ý kiến đó là si à prang là isi career guidance bang năng lực mà đi career guidance event salon năng lực đun si arjun năng gì copy cái chỗ này si cái mà năng lực mình self interest copy mà là xong xin năng lý mà để đèn phong năng gì là phong năng gì là lo cho
1: nên là tụi college long là bên là cặp rèk college long sẽ tham college environment là bên là cái chả liệu số mà tụm có xong bên gì cái phong mission gì mà là số phụ thác năng lý hình bên năng lý experience cái đồ ăn rồi chú cái chú rát năng bàn thân gì mà
0: chú rồi ikla là bằng ai xia cái năng so là cái chú ikla là phụ xong là nó sẽ mất discipline cái đồ mang cái năng so là pen discipline bro tang te so arotum sia bc mate aki ong discipline mu la pen sopin so to mang jum chat la bangali lo mate an tin da mena individual so attitude do
1: kala
0: la pen hada college sa long environment ko son ma mate adunga edum ko son ki do ke thak mala ta isia ke nang sot surrounding a ke nang sot
1: kala
0: tong si surrounding mission bro tang le
1: mission po
0: no dak bro tang la ke siksak chat po sap so
1: kala
0: la ta son igla la pen ki college sa long mate institute along sa ta mi si arulus do hala so arul salong pena ana contact do sitena dom ko songse do thangling ma ko pc claim dam nang jimedi lata meter pick nge isi pen mangge teachers guidance mang na ke nang sot la pena student salong tame teachers tam pi ma ke than ki mum ke alang litum ke bang jilang apor ma de akai ke mission ji pas than pon iklo la sel ha po thaka alang litum rd ki bidun ke nang ikso lo than bo mohtami pupu achak to bang sondo do je than bo mohtami chingi rong mani chingne rong ti ili ta sabso disturbance bang do kok ti
1: kalang
0: la si than la si class ke do bomon bang e kaching gi che than kang ne bang e la bang e claim kri tanon pa bidanon jong si class along le ding tung de pratang ke ching men si mane hong pat toy ji mane panam ji la son son lo jo ta men ma jok dam bang abe bi la si la son pro tang la lang to bang isi karju bang isi kimi sen do good listener pupu hadi la si ili tom than mom panote la lang to bang aku putot chipa keng pon pon engge ili tom ke thana puthak mari si topic enon la so to topic than bom hose tame akar ju bang do la mai la bang em ek pick lo mane curiosity bang do ek nang ji suppose french revolution pro tang de la pen la so do bom hot ppc aso na mong ek lang pon mala pen ang the ko pilo la french revolution do de pen ko pc kachila re bang la ha puthak ang ton kachini bang da ke nang sot la si la puson than bom hot topic mane si topic en pen than bom hot no si kar ju long pon pro tang de mane questions long pon pro tang si ning charong ek pick than ke than bang pu bang pitong si tam than ta me do thing pu bang thang da ju ave thang da responsible pu bang la bang choki ki dat po la si la so environment bang ke kachila pon ke nang sot la pa ne sone la isi do factual pen conceptual factual bang la polo comentulo la pen conalo la pen comadlo comentulo polo tang ni la ke aning kan si bang po comentu aning kan la son son kidu ke suppose india independence comentu singalo ke long polo tang te 1946 adung rai pge chok chi dei la ke specific adet ma de exact adet sinang ni thanang ji 1947 la sila mang ke ye tum ning ka chi bi ke nang sot la pen ko mana bang phulo la pen ko nat lo adim la ha bang ye tum ning ka chi bi ke nang sot la pen ni si bang ke conceptual topic hala bang ke mo pen puson to la bang so long example en pon tenang indian independence la so prang ye langdam pul tang de ye tum ke colonize itu mangke British Empire under situ. Masalah apa tak people sila tom dah kebang ma, dah kebang pen kosong si itu mapan alang itu nang control un ma. Laban ini tom kosong si cisong pen independence mati Bharat ada depan pajak ma. Lah apa tak angton cini dalam perutang lagi si conceptual mati isi understanding tu po. Lagi ini tom ning cipit kan nang lo. Konsep bang buji pulut tang de la bang example sta mi dum tok tek ma po la pen max ta ke long mission san po la lo jola si factual pulut tang ning ji bi bang un de ning ji bi bang ke nang sot a the la ke exact si ning ji ponang ma de tok ponang ji konsep bang la ke ma pen li puson pipor lo ko son lo ang tek kopi lo la ya putha mang ka chi ni pen a ke nang sot la lo jo
1: non lir mi akai ke the ga hin pin su ponon alo su ponon chingbar kri la puson asinang li ninga lola girls college aputha thanji masa
0: ahogilo non ke